Med 14 jaar en fing jeg al skiftsjunge an. Jeg var det yngste av og jeg var som en mann. En mann i en baum og stark vi en bær. Så få er det erste mal uvåret.